107.7. Pienso que un sueño para sí.

0: Here we go again.
1: 107 nokta 7. Auto FM.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricisidir. Dilimizdə vəsait sözü var. Bu, ərəbcə vasitə sözünün cəmidir. Maliyyə vəsaiti, maddi vəsait deyirik. Bu mənada ləvazimat və pul, kredit sözləri vəsait sözünün sinonimləridir. Ehtiyat qüvvələri barədə də vəsait sözünü istifadə etmək olar. Ölkəmizin tükənməz vəsaiti var cümləsində olduğu kimi, dərslikdən əlavə tədris üçün lazım olan kitablar barədə də vəsait sözünü işlədə bilərsiniz. Bu kitab dərslik deyil, öz-özünü öyrənmək üçün tədris vəsaitidir. Vasitə isə bir işi həyata keçirmək üçün lazım olan üsul və alətlər barədə deyilir. Nəqliyyat vasitələri, müdafiə vasitələri, texniki vasitələr kimi. Dil insanlar arasında ünsiyyət vasitəsidir. Müalicə və səhiyyə üçün lazım olan dərman, ləvazimatlar barədə də vasitə sözünü işlətmək olar. Sarğı vasitələri, dezinfeksiya vasitələri, dərman vasitələri deyirik. İki şəxs arasında əlaqə yaradan adama isə vasitəçi deyirik. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AutoFM-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
2: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-55-55. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall.
5: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
0: AutoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Məhsul məcənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 13-26 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. Aləm Şah Basmati düyünün kiloqramı 3 manat 49 qəpiyə. 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məcənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
1: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən təhlükəli şəxsidir.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan Gəncləri və İdmançıları tövsiyə edir.

0: AutoFM'de reklam.
1: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200'e yakın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7. kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
6: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
7: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT 2 16 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
6: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bankov Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
12: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
11: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
13: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
14: Arena Plaza, biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az. Telefon 051-230-7788.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Saatın sponsoru Hyundai'dı. Dostlar, herkesin dikkatini çekeceği çok ciddi bir teklif var. İsteyirəm bunu mütləq işləsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə. Amma əsas məsələ ilkin ödəniş deyil. Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyələrdir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta sizə hədiyə olunur. Yəni, o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Üstəlik söhbət Tucson'un long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz geniş. Hibrid mühərriki həm cibinizə qənaət eləyir, həm də yolda səssiz rahatlıq yaradır. Məncə fürsəti dəyərləndirməyin vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın. Ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin. Avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: Avoda super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Şedriye Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
5: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Bakuya gətir. 80,000 manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
8: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
9: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: Dalğanı dəyişməyin. Afta FM-də Jamie Bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde. Zarafat elemirəm. Telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirəm. Krediti oradan götürende 5 faize kadar daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakika telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmin edeceğim. Sen de götür. Yarım çıx ne işin varsa tamamla, etraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. She's crazy like food.

Saatın sponsoru Hyundai'dir. Yeri gəlmişkən yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai'dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? Aylıq ödənişin də cəmi 999 manat olması. Üstəlik kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyə eləyir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comfort'a sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın, məncə dəyər.

0: Avoda super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malaziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
6: Global Euromoney jurnalı ABB-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABB-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir.
4: ABB, Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Arena Plaza, biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az, telefon 051-230-7788.
8: Polkartda cashbacklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
4: Bulkart Banko Baku ASC-yə məxsusdur. Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

Saatın sponsoru Hyundai-dir. Gündəlik sürüşdə maksimum rahatlıq və etibar axtaranlar üçün xüsusi təklif var. Qarşılayın illərin sınağından çıxmış, dözümlü 2.0 litrlik MPI benzin mühərrikli yeni Hyundai Tucson. 156 at gücü və 100 kilometrə 8.1 litr yanacaq sərfiyyatı ilə bu model güc və qənaəti ideal şəkildə birləşdirir. Bu avtomobil sıradan bir nəqliyyat vasitəsi deyil, yüksək komfort məkanıdır. Panoramik lük, ön və arxa oturacaq eləcə də dəri sükanın istilməsi, açarsız giriş və ağıllı təhlükəsizlik sistemləri hər bir səfərinizi zövqə çevirir. 181 mm-lik clearance və drive mode rejimləri isə istənilən yol örtüyündə sarsılmaz inam yaradır. Vaxtınızı itirməyin, doğru seçimi elə indi edin. 989 qısa nömrəsinə zəng edərək ətraflı məlumat alın. Yaxud Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanlarında yerləşən rəsmi satış mərkəzlərinə yaxınlaşaraq avtomobili test drive-in.

0: Yuyucu toz çeşitleri 18 manat 99 gepik. 2 tam %97 litrelik Pervu yuyucu gel 10 manat 49 gepik. Süper kıymetler Serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Güç ve premium konforu bir arada aktarırsınız. Yeni Hyundai Tucson'la bütün bakışlar üzerinizde olacak. 156 at güçlü itibarlı mühendik. Panoramik look. İstidilen oturacaklar ve yüksek tehlikesizliği sistemleri. Hem şehirde hem de uzun yollarda ideal seçim. İndi cemi 9157 manat ilkin ödenişle. Ele indi resmi satış merkezine yakınlaşın ve Tucson'u test sürüşü ile sınavdan geçirin. Elaga 989. Ünvan Ziya Dünyado 118 ve Babek Prospekti 61C.
3: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
4: Nar sərfədir.
5: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bu gün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
6: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
7: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də Jamie Bir reklam.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Saatın sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, həm premium komfort, həm də super qənaət axtaranlar üçün möhtəşəm bir təklif var. Qarşılayın yeni Hyundai Sonata Hybrid. Artıq cəmi 10.990 manat ilkin ödənişlə əl çatandı. Amma söhbət təkcə rahat ilkin ödənişdən getmir. Bu avtomobil əsil güc və müasir texnologiyanın vəhdətidir. 2.0 GDI hibrid mühərrik, tam 195 at gücü və 368 Nm fırlanma anı təklif edir. 0-dan 100 km/saat sürəti cəmi 8,3 saniyə yığır, amma yanacaq sərfiyyatı 100 km cəmi 5,3 litrdir. Yəni həm dinamik

Dinamik sürüşdən zövq alacaqsınız, həm də cibinizə maksimum qənaət edəcəksiniz. Zəngin komplektasiya isə hər səfərinizi xüsusi edəcək. Elektron tənzimlənən və isidilən ön oturacaqlar, sükandan sürət pillələrinin idarə olunması, avtomatik iqlim kontrolu və açarsız giriş. Avtohold dəstəkli elektrikli əyləc, arxa görüntü kamerası, park radarları və drive mod rejimləri, 4,9 metrə yaxın uzunluğu ilə son dərəcə zərif duruş, ön və arxa tam LED faralar və xrom detallar. Bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi 989 nömrəsinə zəng edin və ya Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı rəsmi Hyundai salonlarına gələrək Sanada hibridi özünüz test drive eləyin.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold Basmati düğü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio kere yağı 22 manat 95 kepik. Super kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Minimal ilkin ödeniş, maksimal konfor. Hyundai Sonata Hybrid'le lüks dünyasına adım atın. Hibrid mühendikin sessiz gücü, geniş interiör ve en son tehlikesizliği sistemleri. İndi cemi 10.990 manat ilkin ödenişle. Ele indi resmi satış merkezine yakınlaşın ve Sonata Hybrid'in farkını özünüz hissedin. Elaga 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
3: Yay puanlarını gözletme. Arzuların için 70 min manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
4: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yıl lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Baxel ile yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
6: Puanlarınız gələn yaya qalmasın deyə ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7% edək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqusta dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
8: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
1: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Sillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 2.41.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
2: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
5: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
8: Nar sərfədir.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma, sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swissdent-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma, dünya markası Swissdent, Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swissdent.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
14: Nə vaxtsa alaram demə. Selitonda alış-veriş indi daha sərfəlidir. 10-20 avqust tarixlərində qazandıran güllər kampaniyasına özəl məhsulların endirimli qiymətini 24 aya dək faizsiz hissələrə bölərək əldə edin. 10 gün geniş seçim qazandıran fürsətlər. Seliton, telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
15: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
16: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
17: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keçin.

0: Hava hakkında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Kanalı değişmeyin. Hafta FM'de Jamie B. Reklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almak daha serfelidir. Yemez bu ay. Çünkü 10 sentyabra dek bir Bankstar kartını alanlar 30.000 manata dek kredi limitini tam komisyasız nağdaşdırabilecekler. Kartın serfeli şartlarını da unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dek məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
0: AfterFM'de reklamı yerleştirmek için 012 311 30 11.

0: Love is the answer.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 13-26 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. Aləm Şah Basmati düyünün kiloqramı 3 manat 49 qəpiyə. 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
3: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi yucu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
5: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
7: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
10: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
9: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
11: Seletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seleton, telefon 180, rəsmi sayt seleton.az.
12: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3wkaspak.az.
13: ABB Mobile'da Best Brands Loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
5: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram-da Avto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: Hava hakkında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin istiqamətinin dəyişməsi nəticəsində yaranan qüvvəyə mərkəzdən qaçma qüvvəsi deyilir. Döngədə mərkəzdən qaçma qüvvəsi avtomobildə güclü xaricə çəkilməyə səbəb olur. Bu da avtomobili sürücünün nəzərdə tutduğundan daha geniş qövsdə dönməyə məcbur etməyə çalışır. Avtomobil bunu balanslaşdırmaq və hərəkəti sabitləşdirmək üçün kifayət qədər əks qüvvə, yəni mərkəzə qaçma qüvvəsi yaratmalıdır. Bu mərkəzə qaçma qüvvəsi döngə qüvvəsini yaradan təkər deformasiyası nəticəsində əmələ gəlir. Bu xüsusiyyətlər baxımından bütün şinlər eyni deyil. Şübhəsiz ki, təkər markasının sinifi nə qədər yüksəkdirsə, şinlərin döngə və kurs stabilliyi xüsusiyyətləri bir o qədər təkmildir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Karadalı yağı 8 mana 99 gepik. 2 litrelik Zalatoya Solnuşka Günebakan yağı 7 mana 59 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Aftayfım'da reklam.
2: Ferdi sahipkarlar, şans sizden yana olsun. ABB Biz ile ettiğiniz ameliyatlar loteriyada yeni şans kazandırır. Galipleri değerli hediyeler ve büyük priz yeni hibrid avtomobil gözleyir. Loteriye 18 Ağustos'ta dek devam edecek.
3: Etraflı 937 ABB Merkezi Bankı 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans yasa esasında faaliyet gösterir.
4: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cihizli dersler, yatak otakları, konak dersleri, 200'e yakın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
6: Bu ses sahipkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahipkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahipkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
11: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
12: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
13: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir, köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədəyi endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
14: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LY 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
15: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

Avar çəkmə idman növünün faydaları haqqında məlumatlısınız? Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzmkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7. 107.

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindəndir.
0: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricisidir. Dilimizdə vəsait sözü var. Bu, ərəbcə vasitə sözünün cəmidir. Maliyyə vəsaiti, maddi vəsait deyirik. Bu mənada ləvazimat və pul, kredit sözləri vəsait sözünün sinonimləridir. Ehtiyat qüvvələri barədə də vəsait sözünü istifadə etmək olar. Ölkəmizin tükənməz vəsaiti var cümləsində olduğu kimi, dərslikdən əlavə tədris üçün lazım olan kitablar barədə də vəsait sözünü işlədə bilərsiniz. Bu kitab dərsliyi deyil. Öz-özünü öyrənmək üçün tədris vəsaitidir. Vasitə isə bir işi həyata keçirmək üçün lazım olan üsul və alətlər barədə deyilir. Nəqliyyat vasitələri, müdafiə vasitələri, texniki vasitələr kimi. Dil insanlar arasında ünsiyyət vasitəsidir. Müalicə və səhiyyə üçün lazım olan dərman, ləvazimatlar barədə də vasitə sözünü işlətmək olar. Sarğı vasitələri, dezinfeksiya vasitələri, dərman vasitələri deyirik. İki şəxs arasında əlaqə yaradan adama isə vasitəçi deyirik. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010. yıl lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Cemi 20 faiz, ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz. Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
5: Süpermarketlerde Apple Pay ve Google Pay vasıtasıyla Visa kartınızla ödeniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu elde edin. Ve Sibriz'de istirahatten zövk alın. Her market alışverişi sizi Sibriz'de istirahate bir adım yakınlaştırır.
6: Elatos kişi geyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyetli parçalardan hazırlanan detallarla güc ve dəbi üzerinizde taşıyın. Geniş çeşit seçimiyle Elatos sizin yolunuzu gözleyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
7: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
5: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
8: Nə vaxtsa alaram demə. Salitonda alış-veriş indi daha sərfəlidir. 10-20 avqust tarixlərində qazandıran günlər kampaniyasına özəl məhsulların endirimli qiymətini 24 aya dək faizsiz hissələrə bölərək əldə edin. 10 gün geniş seçim qazandıran fürsətlər. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
9: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
10: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
12: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
13: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
12: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
14: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
15: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200'e yakın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7. kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
16: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat Avto FM-in Telegram kanalında. Avto FM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Hava hakkında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq.
2: Maraqlı faktdır ki, yol nəqliyyat hadisələrinin təhqiqatında onların mütləq əksəriyyətinin baş vermə səbəblərində təkərlərin vəziyyətinin müstəsna rolu aşkarlanır. Təkərlər aşındıqca qəza ehtimalı çoxalır. İstismar resursunun sonuna yaxınlaşdıqca isə avtomobil qəzasının potensial səbəbkarına çevrilir. İdxal edilmiş işlənmiş təkərlər istismar resursunu bitirmiş tullantı təkərlər olduğundan yollarda avtomobil qəzalarının olma ehtimalını kəskin artırır. Qanunvericiliyimizdə ölkəmizə istismarda olmuş təkərlərin idxalı qadağan edilənədək problemə biganə qalmayaq. Yollarda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

vibration of the groove.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram Toçal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram Şedriyə Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital Polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
8: Nar sərfədir.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050 978 55 55. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
10: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
11: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
12: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
13: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

Her yaşda, hər kəsin oynaya biləcəyi idman növü badminton. Bütün bədən əzələlərinin intensiv və çevik hərəkəti sayəsində orqanizminizə dözümlülük və güc qazandıracaqsınız. Badminton sizə güclü əzələ qazandıracaq, qan dövranının və tənəffüs orqanlarının təmizlənməsinə kömək edəcək. Oyuna başlamadan əvvəl isinmə hərəkəti etməyi unutmayın və bu əyləncəli idman növündən zövq alın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Jamie bir reklam.
1: Salam, abala, gör dayın sana nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 13-26 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqi üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. Aləm Şah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 49 qəpiyə. 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso Poma Zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Nə vaxtsa alaram demə. Selitonda alış-veriş indi daha sərfəlidir. 10-20 avqust tarixlərində qazandıran günlər kampaniyasına özəl məhsulların endirimli qiymətini 24 aya dək faizsiz hissələrə bölərək əldə edin. 10 gün geniş seçim qazandıran fürsətlər. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri anladığınızdan əmin olun.
6: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
7: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti, ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər, hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
8: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
9: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
10: Elatos kişi geyimində klasik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
1: AutoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
11: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Hava hakkında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin əyləc məsafəsi nəqliyyat vasitəsinin çəkisi, sürəti və yol örtüyünün vəziyyəti ilə yanaşı, hava şəraitindən və təkərlərin vəziyyətindən də asılıdır. Mövsümə uyğun olanlarla müqayisədə, mövsümə uyğun olmayan şinlərlə təchiz edilmiş nəqliyyat vasitəsinin əyləc məsafəsi daha uzundur. Avtomobil yollarında qəzaların qarşısını almaq məqsədi ilə mövsümə uyğun şinlərin istifadəsi gərəkdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Sən yenə gəlmədin, sanki hər şey nağıl idi. Artıq dözəmirəm, əzilib sınmışam. İkimiz qaldıq, bir mən,

0: Bravo da. İndirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə qədər 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 2 tam 197 litrlik Pervu yuyucu gel 10 manat 49 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumgayıt. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
3: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kriptovaluta, 15.000'den çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi destek üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat için 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etmədən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
5: Bu ses sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
6: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
8: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3wdeluxresidence.az.
10: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
6: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
11: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
12: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

son məşqi etmək imkanın varsa, məğlubiyyət barədə düşünmə. İdmanı özünə yol yoldaşı seç. Həyat yarışının qalibi ol. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də Cəmi bir reklam.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold Basmati Düğü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio Kere Yağı 22 manat 95 kepik. Super kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 Dekabr 2010 lisansiyası ile faaliyet gösterir.
4: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. Deniz manzaralı menzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredit ile. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
5: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valutalar, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atan. Etraflı malumat için 3wcfi.trade saytına dahil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 7 Noyabr 2024 tarihli SNL7 2016 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir. Marja ticareti, investorların kapitalı için yüksek risk yaratır. İnvestisiya etmezden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
6: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cihizli dersler, yatak otakları, konak dersleri, 200'e yakın mağazada minlerle seçim sizi gözleyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7. kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Elatos'ta hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
8: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
9: Kreditinin aylık ödenişi çoktu. Ele ise hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 80 bin manata dek krediti hem 6 faize dek indirimle elde et. Hem de aylık ödenişin daha az olsun. Ele indi. Dost Bank'tan tam online sipariş edebilirsen.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
12: Sinetonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
13: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992 il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
1: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11. Bizi
15: dünyanın istenilen yerinde. Aftofm.az saytından dinleyebilirsiniz.

0: mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulus 241.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-25, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq.
2: Maraqlı faktdır ki, bütün dünyada təkər ölçülərini dəyişdirmək cəhdi minik avtomobilinin konstruksiyasına edilən müdaxilə kimi qiymətləndirilir. Konstruksiyaya edilən istənilən müdaxilə isə tuning adlanır. Təkər tuningi sadəcə şin və disk ölçülərini dəyişməklə deyil, üstəlik doğru seçilmiş əyləc elementləri, hərəkətli hissələr, askı elementləri və onların düzgün quraşdırılmasını tələb edir. Bu isə heç də asan və sadə məsələ deyil. Odur ki, bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi üçün təkər tuningi mövzusuna ciddi yanaşmaq və ixtisaslaşmış məntəqələrə müraciət etmək son dərəcə vacibdir. Çünki bu mövzu öz fəaliyyəti sevmir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Ne baksa alarım deme. Seleton'da alışveriş indi daha serferdi. 10-20 Ağustos tarihlerinde Gazandıran Güller kampanyasına özel mehsulların endirimli kıymetini 24 aya dek faizsiz hisselere bölerek elde edin. 10 gün geniş seçim Gazandıran fırsatlar. Seleton telefon 180. Resmi site seleton.az.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
5: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə keşbək hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
3: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
8: Nar sərfədir. Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005 yıl tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
13: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
14: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
3: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda

spirtli içkidən imtina sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gənclər və İdmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Bir bank star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 13-26 avqust tarixləri arasında alış-veriş

0: Bravo da, endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq persil, yuncu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 32 rulonluq aura, ətirli tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo, doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək naxt krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə, sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova. Yenilik

0: Yes. 42.41.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL 7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və lətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
5: Telefonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
6: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
7: Klinika İqtisadi Adiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
10: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Hava hakkında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim şimal-qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-25, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin əyləc məsafəsi nəqliyyat vasitəsinin çəkisi, sürəti və yol örtüyünün vəziyyəti ilə yanaşı, hava şəraitindən və təkərlərin vəziyyətindən də asılıdır. Mövsümə uyğun olanlarla müqayisədə, mövsümə uyğun olmayan şinlərlə təchiz edilmiş nəqliyyat vasitəsinin əyləc məsafəsi daha uzundur. Avtomobil yollarında qəzaların qarşısını almaq məqsədi ilə mövsümə uyğun şinlərin istifadəsi gərəkdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 mana 99 gepik. 2 litrelik Zalatoya solnuşka güne bakan yağı 7 mana 59 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Süpermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
3: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2241.
2: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
6: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
7: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
11: Nə vaxtsa alaram demə. Selitonda alış-veriş indi daha sərfəlidir. 10-20 avqust tarixlərində qazandıran güllər kampaniyasına özəl məhsulların endirimli qiymətini 24 aya dək faizsiz hissələrə bölərək əldə edin. 10 gün geniş seçim qazandıran fürsətlər. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
12: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3wkaspak.az.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
2: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

yaşta herkesin oynayabileceği idman tenis. Bu idman növü koordinasiya, refleks ve sürekli karar verme bacarıqlarını inkişaf ettirir. Tenis, ritmik hareketler sayesinde bedenin əzələ qrupunu ve tənəffüs sistemini inkişaf ettirir. Oyuna başlamadan önce isinme hareketi etmeyi unutmayın. Asudə vaxtınızı tenis ile değerlendirin. Daim sağlam kalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindəndir.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bravo'da super giymekler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 1 litrelik yonca karıdalı yağı 4 manat 99 gepik. 1 litrelik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Super giymekler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
6: Elatos'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
7: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə keşbək hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
8: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda.

0: sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub Səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub Səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şoseysi.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 0000. www.kaspak.az.
3: ABB-dən nağd kreditə 7 faizə dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5 faizə dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2 faiz indirim hədiyə.
4: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
8: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Hava hakkında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-25, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanuna bir sayla əlavəsinə istinadən minik avtomobillərinin şinləri yük götürmə qabiliyyətinə görə nəqliyyat vasitəsinin modelinə uyğun gəlmədikdə nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. Yük indeksi düzgün seçilmiş şinlər avtomobilin istismar müddətini uzadır və hərəkətin təhlükəsizliyində müstəsna rol oynayır. Beləliklə, təkər seçimində yük indeksi amilinə diqqət yetirilməlidir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: menzillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elayge Ulus 2.41.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
2: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
3: Bolkart'da cashback'lər yenidən geri qayıtdı. Bolkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital Bolkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
4: Bolkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
2: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
7: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Sinetonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
9: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3wkaspak.az.
10: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
12: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

zaman maşını kimidir. Çünki yazdıqları kitabları oxumaqla, dahi yazıçılarla həmsöhbət ola bilərsən. Mütaliyəni vərdişə çevir. Kitabı özünə dost seç. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: az 2.41.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri anladığınızdan əmin olun.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
4: Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 0777-722-0000 www.kaspak.az.
7: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12.992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Şəhərdəki ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsl vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
1: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
2: Bəli, hər axşam olduğu kimi bu axşam da qaydaları pozma verilişində biz görüşürük. Aparıcınız mən Ceyhun Həsənli. Hər birinizi ürəkdən salamlayıram yollarda. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Hörmətli sürücülər, hörmətli dinləyicilər və hər birinizə təhlükəsiz yollar diləyirəm. Bəli, araşdırmalar onu göstərir ki, yol qəzalarının böyük hissəsi texniki nasazlıqlar yox, həm də insanın davranışından irəli gəlir. Bəs niyə bəzi sürücülər riskləri daha çox artırırlar? Niyə bəziləri yolda deyək ki, əsəbi ya da aqressiv olurlar? Niyə bəziləri təhlükəni görmürlər? Bax, bugün qonağımızla birlikdə sürücülərin qəzaya meyilliyi xarakter məsələsidir, yoxsa psixoloji vəziyyətdir mövzusunu klinik psixoloq, psixoterapevt Rövşən Nəcəfovla müzakirə edəcəyik. Xoş gəlmişsiniz, Rövşən bəy, xoş gördük.
3: Xoş gününüz olsun, yorulmayasınız.
2: Çox sağ olun. Sizin də hər zaman mövzulara maraqlı münasibətiniz olur və mən əminəm ki, mövzumuz həm maraqlı olacaq, həm də dərinliyə gedəcəyik, varacağıq. Çünki qaçılmaz qəzalar var. Biz Auto FM-in Instagram səhifəsində, TikTok və digər sosial şəbəkələrdə bunları paylaşırıq. Bəzən belə məlum olur ki, hətta qəzaya meyilli olan və ya qəza törədən insanlar kifayət qədər əslində təcrübəli olan sürücülər olur. İllərdir ki, yollarda olan sürücülər olur. Nədir bunun dərinliyində yatan, gizlənən? Bax, biz bunları incələyəcəyik bugün və birinci sualım, mən əvvəlcədən bəhər başdan dinləyicilərimizə WhatsApp nömrəmizi xatırladım. Bilirik ki, onların da əlbəttə müəyyən sualları ola bilər, məsələ sizə də ola bilər, Rövşən bəy, suallar. Sükan arxasında sizi ən çox dəyişən nədir? Tələskənlik, əsəblik və başqa faktorlar. Ümumiyyətlə, sükan arxasında psixoloji olaraq özünüzü necə hiss edirsiniz? Bəlkə köməyə ehtiyacınız var. Elə Rövşən bəy burada da yazılı və səsli mesajlarınızı yazıb göndərə bilərsiniz.
4: WhatsApp 055 455 1077.
2: Birinci sualım belədir ki, Rövşən bəy, qəzaya meyilli sürücü anlayışı psixologiyada ümumiyyətlə varmı? Bax, birinci bunu araşdıraq, sonra təbii ki, digər suallarım olacaq.
3: Ümumiyyətlə müşahidələr göstərir ki, bu günlər qəza törədən şəxslər, davamlı riskli avtomobil idarə edən şəxslərin mütləq ki, bir stres idarə etməsində problem var. Hansı ki, biz nə vaxt affekt vəziyyətə düşürük, stres artıq bizi idarə eləməyə başlayır. Yəni, o zaman bizim bütün davranışlarımızda cinayət faktorları ortaya çıxır. Yəni, insan təbii ki, burada təəssüfləndirici hal oldu ki, tələsən insan mütləq qəza edəcəkdir. İstər düşüncəsində tələsdi, istər davranışında tələsdi. Hər iki halda mütləq qəza faktoru olacaqdır.
2: Və o deyir, atalar sözümüz var, tələsən təndirə düşər məsələsi.
3: Yəni, artıq təndirə də düşmür, çox yerə düşür. Yəni, və bilirsiniz, bu günlərim şəxsiyyət tipləri var ki, məsələn, ən problemli şəxsiyyət tiplərindən biri antisosial şəxsiyyət tipidir ki, hansı ki, bunun şəxsiyyət pozuntusu artıq cinayət törədir ətrafa və özünə qarşı davranışlarını qeyri-adekvat ifadə edir. Amma şəxsiyyət tipi odur ki, onlar məsələn, bəzən qanuna tabi olmamağı, bəzən hər hansısa bir sadə ifadə etsə manevr etməyi bir adrenalinə, bir əyləncəyə çevirirlər və belə olan halda da ya özlərinə, ya da başqalarının həyatına mani olmuş olurlar. Və burada bilirsiniz, burada insanın özünü, istər özünü, istər ətrafı tərbiyə edəndə orada hüquqi aspekt çox önəmlidir. Yəni, bizdə hüquqi düşüncə formalaşmalıdır. Yəni, bu günlərim tək qəza etmək istəyən insanlar daha çox bunu bu öyrənilmiş davranış kimi sərgiləyirlər. Yəni, bunun sanki sən əgər adrenalin yaşamaq istəyirsən, sən mütləq avtomobili sürətli idarə etməlisən.
2: Bunu cəmiyyətə göstərmək, göstəriş faktoru da bəli.
3: Burada, indi mən dedim, bəli, antisosialı və burada daha çox natamamlıq kompleksidir.
2: Bəli, bu da var.
3: İnsanlar özünü bundan ifadə etmək istəyirlər. Mən var. varam demək istəyirlər. Amma o mən varam, daha sonra mən yoxama çevrilir, çox təəssüf ki. Yəni bu günlərim istər valideynlər övladlarını deyək ki, avtomobillə təmin edirlərsə və yaxud da onları bu istiqamətdə dəstəkləyirlərsə, mütləq birinci növbədə uşaqlarının nə qədər avtomobil sürməyə hazır olub olmadığını müəyyən etsinlər. Düzdür, təbii ki, bütün hallarda istər yeni yetmə ol, istər böyük ol, sən qanun qarşısında cavab deyirsən, məsuliyyət daşıyırsan. Əks halda təkcə özünün yox, başqalarının da həyatını məhv edə bilərsən. Bunun üçün də artıq dövlət ən sərt üzünü sənə göstərə bilər və burada da etiraz etmək lazım deyil. Çünki dövlətin həm də funksionallığı buradadır. Yəni, hər zaman mən bu bəzən deyirlər ki, məsələn, avtomobil idarə edəndə mən deyirəm ki, məsələn, mən polis əməkdaşlarımızı görəndə daha rahat idarə edirəm avtomobili. Bəli. Heç bir həyəcan keçirtməm. Çünki bilirəm ki, artıq hər kəs özünü yığışdıracaq. Yəni, təbii ki, bizim Daxışlar Nazirinin əməkdaşlarına mən çox səbir diləyirəm. Həqiqətən də o tənzimləmə işi məsuliyyətli işdir. Bu bir növdə həmişə deyirəm ki, polislərimiz bizim insan mühəndisləridir. Onlar qanunla insanların qarşısına çıxılır.
2: Və qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi bağlı.
3: Burada həqiqətən də, çünki yoxsa cinayət hamının qapısını döyər.
2: Biz mütləq nəzarət olmalıdır.
3: Bəli, təbii ki, insan varsa, insan orada mütləq özünə rahatçılıq axtarır və o rahatçılığını da axtaranda başqasının rahatçılığını pozur.
2: Pozur, bəli.
3: Belə olanı da ümumiləşdirsə, bu günlərim qəza törədən insanlarda, yəni hələ ki, belə deyək də, xarakter olaraq müşahidə etdiyimiz odur ki, bu adamlar natamam insanlardır, bu adamlar evdə özünü ifadə edə bilmir, çöldə ifadə etmək istəyənlərdir, bu adamlar çox məntiqə söykənməyən, adrenalin axtarırlar, bu adamlar başqalarında özləri haqqında bir fikir yaratmaq istəyirlər və bunları etdikcə də davamlı səhv edirlər. Bir də var ki, həqiqətən də şəxsin psixi statusu var və ailədə də buna göz yumulub və heç vaxt heç bir mütəxəssisə müraciət olunmuyor. Düşünüblər ki, buna bir avtomobil alsaq, bu bunu idarə etsə düzələcək və başlayıblar onun davamlı arzularını reallaşdırmaq. Amma bütün hallarda biz nə olursa olsun, istər ailəmizin içində, istər ailəmizin çölündə biz cinayət faktoru olacaq hər bir şeydə xəbərdarlıq etməliyik və bununla bağlı qanun bizə nəyi verirsə, onu da əlimizə götürməliyik. Nə olursa olsun.
2: 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir dedik. Dinləyicilər fikirlərinizi yaza bilərsiniz həm mövzuya bağlı, hər hansı bir suallarınız da ola bilər. Ramiz bəy səssiz göndərib, dinləyək.
5: Salam olsun hamıya.
2: Çox sağ olun.
5: Axşamınız xeyir, yorulmayasınız.
2: Çox sağ olun.
5: Bəlli ki, son 3 il ərzində məni 10 dəfə vurublar avtomobilimi. Yəni belə, bəxtsizdir. Amma söhbət əsəbdən, stresdən, tələsməkdən gedirsə, zaten o həmişə olur. Amma ki, artıq öyrəşmişik bu yollara, bu sürücülü mədəniyyətsizliyi çox olur. Ona görə də bir də görürsünüz, yəni adam uca öyrəşir, uca heç bir reaksiya vermir. Yəni, hamıya tövsiyə edirəm ki, əsəbləşməyin, reaksiya verməyin, belə. Təşəkkür edirəm.
2: Mən də təşəkkür edirəm. Ramiz bəy, minnətdarıq sizə. Adam 3 dəfə dedi qəza ilə. Amma yenə də məsələyə nəticə olaraq pozitiv baxması.
3: Yox, səs adaptasiya olub.
2: Adaptasiya olub, bəli. Öyrəşib artıq.
3: Öyrəşib.
2: Psixoloji olar.
3: İnsanlar anlamırlar ki, da, yəni, deyək ki, sığorta gəlir, deyək ki, polis əməkdaşları gəlib hadisəyə müdaxilə edirlər, amma həm də sənin zamanın gedir. Bilirsiniz, burada bir də cəmiyyətin biganəliyi var. Yəni, insanlar anlamır ki, onlar tək yaşamırlar. Onlar tək yaşamadıqları kimi avtomobil də tək idarə etmirlər. Yəni, bəzən həqiqətən də, məsələn, deyək ki, hər hansısa bir ola bilər ki, bir kriz vəziyyət var, sən sürətli sürməlisən, hətta bütün qaydaları pozmalısın. Bunun üçün o knopka var da, o üç bucağı basmaq lazımdır ki, sənin qarşındakı da, arxandakı da səni başa düşəcək. Hətta ehtiyac varsa, bu mənim təcrübəmdə var ki, dövlət yol polisi əməkdaşına müraciət etmişəm. Onlar məni müşahidə ilə, mən gedəcəm ünvana, daha tez gedib çatmışam. Ya bunun üçün bu qanun var, bunun üçün sənin üçün şərait yaradan insanlar var. Sadəcə olaraq bizdə biraz bunun bir bilmirəm, yeni yetməlikdən gələn bu yekə olmaq, nə bilim, başqaları üzərində bir hökmlük etmək bir arzusu, nəyin davasıdır bilmirik. Və yaxud da davamlı qəza edən adam, bu deməkdir ki, burada ola bilsin ki, şəxsdə diqqət dağınıqlığı
2: var. Bəli.
3: Bəli, bəzən bu özünü yaddaş pozuntusu kimi göstərir. Bəzən o deyir, ya, gözüm yol çəkdi, nə bilim, fikrim yolda deyildi, nə bilim, məsələn deyirlər, sosial problemlər bizi, nə bilim, bu diqqətimizi dağıdır. Deyirəm, onlar tətikləyici faktordur. Əgər sən görürsən ki, səndə diqqət dağınıqlığı var. Əgər sən yuxulu vəziyyətdə avtomobil idarə edirsənsə, mütləq orada hadisə baş verir. Və bir dəfə baş verməyəndə bu insan üçün artıq neytrallaşır. O fikirləşir ki, hə, keçən dəfə onsuz da heç nə olmamışdı.
2: Bizsiz bu bundan bəzən, sonra da olmaz.
3: Hə, bəzən alkoqol qəbul edib avtomobilə oturmaq indi bir dəfə sənə deyək ki, dövlət qarşılığı almayıbsa, bu deməkdir ki, sən davamlı bunu eləməlisən. Ya bu nəyin rahatçılığıdır? Nəyə arxayınıq biz? Biz ümumiyyətlə həyatımızla bağlı niyə bu qədər biganəyik? Öz həyatımıza biganə olduğumuz üçün başqalarının həyatına biganəyik.
2: Bəli, çox doğrudur və bir məqamı da deyim ki, elə insanlar var ki, kiməs görə, nəyəsə görə, hansısa təsirə görə daha çox yığışdırırlar da özlərini. Baxın, axşamınız xeyir yazıb dinləyicimiz. Açığı deyir, yanımda ailəm olanda çox sakit sürürəm avtomobili. Tək olanda isə başqa cür oluram. Bu nədəndir? Yəni, ailə ilə olanda çox qaydalara əməl eləyir, deyir, sakit sürürəm, yox, sakit oluram, amma maraqlıdır ki, başqa cür. Ya, məsələn, burada yəqin mən belə başa düşürəm ki, yəni, bu biraz yollarımızı qınamaqdır, sürücülərimizi qınamaqdır ki, aqressivliyə meyil elətdirirlər. Əsəbləşməmək olmur, amma nə qədər əsəbə olsam da, ailəm yanımda olsa, mən düz başa düşdüm də, 56-78 növ, mən belə başa düşdüm. Yəni, ailəm olanda artıq əsəbləri qoyuram bir kənara ki, ailəm yanımdadır.
3: Hər maraqlı bir düşüncədə komfortdur. Ailən yanında olanda deyək ki, ailənə görə asta sürürsən, ailə yanında olmayanda yenə də ətrafa görə sürətli sürürsən. Deməli, yenə də başqaları üçün. Yəni, burada biz başa düşməliyik ki, biz rolun arxasında bizik. Və burada bunu sürmək üçün belə Einstein düşüncəsində olmağa ehtiyac yoxdur. Yəni artıq avtomat karapkanı, yəni çox rahatdır da. Yəni burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Kimsə məsələn avtomobil sürməklə bağlı öyrənəndə mən belə mənə gülməli gəlir ki, ya bu axı bir bacarıq deyil axı da, bu çox sadə biliklə edə biləcəyim bir şeydir da. Yəni bu niyə bir fenomenal bir şey kimi tənqidim olunur? Bunun özü də bir düşüncə xətasıdır. Əgər həqiqətən də avtomobil idarə edəndə görürsən ki, sənin artıq əsəblərin buna tab gətirmir, ya mütəxəssisə müraciət et. Ya bundan sağ olar. Əgər sənin deyək ki, istər tıxacda, istər uzun məsafədə avtomobil sürmək kimi bir potensialın yoxdursa və yaxud da bunu etmək istəmirsənsə, bunun çox rahat yolları var da. Yəni, ictimai nəqliyyatdan istifadə edə bilərsən, nə bilim, taksi xidmətindən istifadə edə bilərsən. Yəni, burada biz insanlar özünü qorumur. Yəni, özünü həm də ona görə qorumalıdır ki, başqasını da qorusun.
2: Bəli.
3: Yəni, əgər ailən sənin yanındadır, sən ona görə diqqətli sürsənsə, bu deməkdir ki, sən orada ailəvi qorumursan. Sən sadəcə olaraq söz söhbəti olmasını istəmirsən.
2: Bəli, bu da
3: çünki
2: var.
3: Sən ailən olmayanda sənə bir şey olsa, yenə zərbə sənin ailəvə dəyir. Yəni yanında oldu, evdə oldu.
2: Yəni maşında oldu, ya evdə oldu.
3: Yəni bütün halları sənin başına bir şey gəlsə, ailən zərbə alacaq. Birinci biz bu düşüncə xətasının reallığını sorğulamalıyıq. Ən böyük problemlərdən budur. Mən kognitiv davranış terapistiyəm və burada biz əsas işimiz odur ki, avtomatik düşüncələrin reallığını sorğulayıb əvəzində müsbət alternativ düşüncələr qoymaqdır. Yəni bu bir düşüncə cərrahiyyəsidir. Əgər bugün bizim avtomobil idarə edərkən qaydaları pozacaqsa, bu deməkdir ki, biz başqasının da həyatının qaydalarını pozuruq. Bəli. Yəni, başqasının da həyatına bir maneəmiz var. Bəlkə də başqasının həqiqətən də vacib olan bir yolunun qarşısını alırıq. Yəni, biz anlamalıyıq ki, bizim beynimizə gələn hər hansısa bir düşüncə xətasını mütləq reallığını sorğulamalıyıq.
2: Bəli. Biz müzakirəmizə davam edəcəyik. Sürücülərin qəzaya meylliyi bu nədir? Nədən irəli gəlir? Siz ola bilər ki, qəzalar edirsiniz. Son günlərdə ola bilər kimsə üçün belə bir problem yaratmısınız. Məsələnin içində bəlkə psixoloji yəni dərinliklər var. Nədir buna səbəb? WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızdadır, hörmətli dinləyicilər, yaza bilərsiniz və sükan arxasında siz özünüzü necə hiss edirsiniz? Bax, bu çox önəmli bir faktordur. Yazın bizə, göndərin.
4: WhatsApp 055 455 1077.
2: İndi isə sponsor məlumatına keçid edirəm. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-dur. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədir. Hər gün təzə məhsullar, geniş çeşid və hər ailənin büdcəsinə uyğun sərfəli təkliflər sizi gözləməkdə. Elə indi Bravo tətbiqinə daxil olub endirimli məhsullarla tanış ola bilərsiniz. Keyfiyyətli alış-verişi daha əl çatan edən Bravo ilə həm qənaət edin, həm də sevdikləriniz üçün ən yaxşısını seçin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Xüsusi sponsorumuz Bravo-ya bir daha təşəkkürlər. Sponsorumuz Baxel dörməti dinləyicilər. Gündə 1 manat 55 qəpiyə nə almaq olar? Baxel-dən yeni Galaxy A57 5G almaq olar. Baxel-in bütün rəsmi mağazalarında Galaxy A57 5G-ni ilkin ödəniş etmədən 24 aylıq faizsiz ödəniş imkanı ilə gündə 1 manat 55 qəpiyə ödəyərək əldə eləmək olar. Üstəlik 8 GB RAM və 256 GB yaddaşa malik smartfonu hər ay 2 GB hədiyyə internetlə əldə eləyəcəksiniz. Kampaniya limitlidir, ona görə də tələsin 19 avqust tarixinə kimi Baxelin rəsmi mağazalarına yaxınlaşın. Növbəti sponsorumuz Yango-dur. Əziz sürücülər, artıq Yango Pro-da işinizi özünüzə daha rahat şəkildə planlaşdıra bilərsiniz. Ərazin funksiyasını aktiv edin. İşləmək istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin zonalarda qəbul edin. Beləliklə, istəmədiyiniz istiqamətlərə getməyə ehtiyac qalmayacaq. Üstəlik, sifarişi qəbul etməzdən əvvəl sərnişinin gedəcəyi ünvanı da görə biləcəksiniz. Elə indi Yango Pro tətbiqində ərazin funksiyasını aktiv edin. Sizə uyğun ərazilərdə daha rahat qrafiklə çalışın. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
4: Bravo-da endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 3,9 litrlik Persil UGG 17 manat 99 qəpik, 1,135 litrlik Fairy Gab Yon Mayı 5 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
6: Bravo! Doğru seçim! Afta FM-də reklam.
4: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 45 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 19 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
6: Bravo. Doğru seçim.
7: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
4: Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edin. Ərazim funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Üstəlik, bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görəcəksiniz. Ərazim funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkəti qəsəcə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNLGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi büyüdün.
10: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
11: Tam yeni ve serfeli crossover. 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödenişle. Bəli, düz eşittiz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ile mesafeler ve xərclər artık problem değil. Plug-in hibrid texnologiyası sayesinde ümumi yürüyüş mesafesi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ile darıxdırıcı yollara son. Kreditle alış zamanı kasko sığortanı hediye kazanmak için indi bizimle alaqa yaradın. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babek Prospekti 61C.
12: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Nə vaxtsa alaram demə. Selitonda alış-veriş indi daha sərfəlidir. 10-20 avqust tarixlərində qazandıran güllər kampaniyasına özəl məhsulların endirimli qiymətini 24 aya dək faizsiz hissələrə bölərək əldə edin. 10 gün geniş seçim qazandıran fürsətlər. Seliton, telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
14: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
15: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
16: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
10: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
17: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
4: YangoPro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
18: Qaydalar pozma. Qaydalar pozma. Efirdədir.
2: Bəli, yenidən qayıtdıq. Bir daha axşamınız xeyirli və uğurlu olsun, hörmətli dinləyicilər. Sürücülərin psixoloji durumunu müzakirə edirik. Sürücülərin qəzaya meylliyi, xarakter məsələsi, yoxsa burada psixoloji faktorlar önəmlidir? Təbii ki, psixoloji faktorlar çox önəmlidir və bizim qonağımız, klinik psixoloq Rövşən bəy bir-bir cavablandırır. Sizin də hər hansı bax bu yöndə suallarınız varsa, buyurun yazıb göndərə bilərsiniz 055-455-1077 nömrəsinə. Fikirlərinizi bir daha xatırladım ki, fikrinizi Rövşən bəy bölmək istəmirəm. Çox maraqlı incə məqamlara toxunursunuz. Bayaq dediniz ki, xanımlar, kişilər, indi təbii ki, o fərqi də mən öyrənmək istəyəcəm. Xanımların sürücülük məsələsi, o psixoloji durumu kişilərdə. Çünki hər zaman deyilər ki, qadınlar daha diqqətlidir kimi. Burada həqiqət varmı, yəni? Nə dərəcədə realdır bu? Çünki cəmiyyətdə artıq belə bir stereotip yaranıb ki, formalaşıb ki, xanımlar həqiqətən daha diqqətlidirlər yolda, kişilərə nisbətdə yəni. Təbii ki, müqayisə etsək, biz indi Amerikanın hansısa ştatı deyil də bura, Azərbaycanda yenə də nisbətdə, deyək ki, Amerika hansısa ştatında kişilərə nisbətən qadın sürücülər daha çoxdur. Amma bizdə hələ də nə qədər ki, xanımlar çoxalmaqdadır, yəni sürücü olaraq. Amma yenə də kişilər nisbətdə, yəni yenə də azlıq təşkil edir deyə düşünürəm. Çünki kişi sürücülər daha çoxdur yəni bizdə, istənilən halda. Bilməm, indi 20 il sonra necə olacaq, bəlkə də 50-50 ola bilər. Amma indi kifayət qədər xanımlar da görürük, yəni yollarda, sükan arxasında. Necə qiymətləndirirsiniz bizim xanım sürücülərin sırf? Yəni, çünki bayaqdan ancaq kişilərə fokuslanmışıq. Yəni, axı, qadın sürücülər də var. İndi ona keçmək istəyirəm. Hansı fərqləri var və deyilən bu qadınlar daha diqqətlidir yolda fikirləri realdır mı?
3: Qadınlar ümumiyyətlə rasionaldılar və kişilər emosional olduğu üçün bu qəzaya daha çox meyillidir. Necə ki, küçədə biz iki kişinin daha çox davet etdiyini görə bilərik, nəinki iki qadın. Bəli. Yəni, bu özünü, bu transportda da özünü göstərir. Qadınlar həm də emosiyalarını bizdən daha yaxşı idarə edə bilirlər. Necə ki, həmişə fikir verin, evdə də böyüyəndə bizim anamızın emosiyasını idarə etməsi və atamızın emosional davranışları. Yəni, orada da fərqi görür. Eyni şeylər bu yollarda da müşahidə olunur. Amma çox qəribə bir müşahidə var ki, istənilən kişi sürücü qabaqdakı avtomobilin davranışına bilir ki, onun sürücüsü qadındır yoxsa kişidir.
2: Düzdür.
3: Hə, yəni, bu da var. Mənim uzun müddətli avtomobil idarə edən dostlarım var. Məsələn, mən o fərqi ayıra bilmirəm, amma onlar ayırırlar ki, deyir, bax, 100% o sürücü xanımdır orada. Çox güman ki, kişilər artıq o bir-birinin agresiv sürməyinə adaptasiya olublar. Yəni, artıq öyrəşiblər bir-birlərinə. Məsələn, nə bilim, bizdə belə qaydalar var da, çıxdınsa yol sənindir, nə bilim, belə, mən heç vaxt daha çox müəllim sürüşü deyirlər o tip sürmək. Sevirəm. Amma ki təbii ki xanımlar içində də qayda pozanlar var, qəza edənlər var. Bu da hansı hallarda olur? Yenə deyirəm. Məsələn bizdə insanlar anlamır ki, əgər bir stres faktoru varsa, mütləq o maşını bir kənara çəkib, bir dərindən nəfəs alıb, bir özünə gəlib, bir su içib, sonra yola davam edib.
2: Deyək ki, kimsə zəng eləyib, elə bir məlumatı verib ki, həqiqətən də həyəcanlanmamaq olmur və yaxud da
3: şərt deyil ki, ayıq sürücünü ancaq içki qəbul edəndə çağırasan.
2: Çox gözəl.
3: Onda da çağırmaq olar. Bax, bunun da təbliğatını aparmaq lazımdır ki, sən stresdə olanda da ayıq sürücü çağıra bilərsən. Ya bu xidmətlərimiz var da, onsuz da. Yəni bundan faydalanmaq lazımdır. Şərt deyil ki, sən ola bilər ki, stres faktorudur bir yerə gedib çatmasan, amma oradan çıxanda öz avtomobillə qayıtmaq istəyirsən, o yerə kimi ayıq sürücü ilə get. Şərt deyil ki, sən mütləq alkoqol qəbul edəndən sonra ayıq sürücünü çağıracaq. Bu bir məsuliyyətdir. Biz anlamalıyıq ki, biz öz həyatımıza qarşı məsuliyyətli olduğumuz halda başqalarının həyatına qarşı məsuliyyətli oluruq. Bəli. Yəni, özünü sevməyən insan başqalarını sevə bilməz. Və yaxud da bir də suisidal düşüncələri olan insanlar bəzən o qəzaları keçirirlər. Yəni, artıq uzun müddətdir ki, artıq beynində onun suisidal düşüncələr gəlibdir. Və artıq avtomobil idarə edəndə o adrenalin ki, qalxır, serotonin balansı beyində pozulur. Artıq bir orada bir bioloji bir proses gedir. O zaman artıq şəxs öz canına qəsd etmiş olur və yaxud da cəhd eləmiş olur. Yəni, bax, bu da diqqət olunacaq bir şeydir. Əgər bir şəxs öz davranışlarında adekvat hərəkətlər etmirsə, davamlı qanunu pozmağa meyillidir. Məsələn, davranış pozuntusu müşahidə olan insanları mən avtomobil idarə etməsini tövsiyə etmirəm. Bütün hallarda mütəxəssisə müraciət etmək lazımdır. Hətta bunu xüsusən də valideynlər övladlarına maşın almağı bir fəxarət bilməməlidirlər. Yaxud da sən nə bilim, ailə məktəbə qəbul ol, sənə maşın alacaq. Bilirsiniz, bu yaxşı tərbiyə üsulu deyil. Ola bilər yaxşı motivasiya, hər bir motivasiya tərbiyə deyil. Ya motivasiyanı bir tərbiyə ilə qarışdırmasınlar. Yəni, anlasınlar ki, bugün nə qədər biz gənc insanların avtoqəzalarda həlak olduğunu görür. Bu çox təəssüfləndirici bir şeydir. Yəni, bir arzu, bir xəyal, bir ailə həmin qəzada məhv olur. Yəni, bax, budur, bunlar anlamırlar ki, bəzən bizim yol polislərimizin sərt qaydasına elə reaksiya verirlər ki, deyirsən, əzizim, baxı, səni durduq yerdə saxlamayıb, səni durduq yerdə cərmələmir. Bəs bu necə olmalıdır? Yəni, necəsə tənzimlənməlidir, hə? Sən hətta, sən özünü öldürmək belə istəsən bunun qarşısı alınmalıdır. Dövlət həm də ona görə var. Bunlar bunu anlamırlar.
2: İsmail bəyin səsli mesajını dinləyək, buyursun.
19: Salam, axşamınız xeyir.
2: Axşamınız xeyir olsun.
19: Qulağınızı salamlayıram. Deməli, bayaqdandır qulaq asıram. Çox dəyərli sözlər deyir, cümlələri ifadə edir qulağımız. Polislərə nəzər salmaq istəyirəm. Polislərdə bəli, bizim sürücülər radar və polislərimizi gördükdə dərhal özlərini yığışdırırlar və polisi radarı keçdikdən sonra yenə aslan pələng olurlar və bu anlayışdan çıxmaq lazım artıq. Yəni, polislərimiz həqiqətən olmasa, şəhər, mən düşünmək belə istəmirəm nə vəziyyətdə onlar. Polislərimiz o dərəcədə yolu tənzimləyirlər ki, hətta o polisi görməyən sürücülər var. Yəni, sürəti artırın, tıxacı yaratmayın, arxadan gələnləri düşünüm düşüncəsində olmayan sürücülər var. Və bir izləyici deyir ki, ailəm olanda belə sürürəm, ailəm olmayanda belə sürürəm. Məncə bu yanlış fikirdir. Hər iki vəziyyətdə də stabil sürmək lazım. Və ailəni fikirləşirsənsə, deməli, digərlərini fikirləşmirsən. Yəni, sənin üçün ailəm daha çox vacibdir. Düz, daha vacib olmalıdır. Ancaq ki, digər yerdə qalan insanlar sənə vacib deyil. Bu belə nəzərə çarpır məndə. Və onu da qeyd edim ki, əgər sükan arxasındasansa, yəni bu cinsindən və yaşından asılı olmayaraq hər bir insan qayda qanuna riayət etməlidir və bu əsəbi gərginliyi hansısa bir işində, evində olan əsəbi gərginliyi yola tökməlidir və qəzalara gəldikdə isə onu qeyd edim ki, artıq mənim maşın avtomobilimi park vəziyyətdə olarkən dəfələrlə sürtüblər, dəfələrlə qapısını açanda əziblər və yəni buna heç bir şey etmək olmur və biz izləyici qeyd etdik ki, artıq buna biz öyrəşmişik. Bəli, buna artıq öyrəşmişik, biz bunu heç nə edə bilmərik. Onun üçün hər bir sürücü mədəniyyət çərçivəsində qorumalıdır hər şeyi və biganə olmamalıdır, laqeyd olmamalıdır. Əgər özünə laqeydsənsə, digər sürücülərə və avtomobillərə laqeyd olmamalıdır. Təşəkkür.
2: Və biz də təşəkkürümüzü bildiririk ki, İsmail bəyə minnətdarıq.
17: WhatsApp 055-455-1077.
20: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
21: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-25, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq.
22: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
20: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də Cəmi bir reklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Bir Bankstar kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi.
2: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Qaydalar pozma. Efirdədir.
4: Rövşən bəy, çox maraqlı detallara, maraqlı məqamlara əlbəttə ki toxunursunuz. Dinləyicilərimizə də mən təşəkkürümü bildirirəm ki, hər bir söhbətimizə, müzakirəmizə, o deyilən fikirlərə də hətta münasibət bildirirlər. Mən vaxt keçirmədən istəyirəm növbəti dinləyicimizin fikrini də eşidək, görək hansı məqama toxunacaq bu dinləyicimiz. Buyursun. Növbəti səsdir, deməli, mesaj 8549 nömrəli.
5: Salam, axşamınız xeyir, sizə xoş efir arzu edirəm. Mütəxəssisimiz kognitiv düşüncə tərəfdən çıxış elədiyinə görə tam yerinə düşdü, çoxdandır bu sualı vermək istəyirdim. Bizdə sürücülər arasında yol hərəkətindən anlayışın olmamasından daha da böyük problem kognitiv xətaların olmasıdır. Ən böyük xətalardan biri də, belə deyə, ingilis dilində belə bir ifadə var, Azərbaycanda tam da ifadə edə bilməyəcəm. Common sense ilə hərəkət etməkdir. Yəni, yol böyükdürsə, o baş yoldur düşüncəsi. Yol nişanlarına fikir vermədən sadəcə yol böyükdürsə, o baş yoldur və mən böyük yoldayımsa, mənə yol verməlidirlər düşüncəsi və bu səbəbdən mən çox siqnala məruz qalıram. Əgər yol nişanları yerləşdirilməyibsə, yol hərəkət qaydalarına əsasən sağdan gəlibdən bilib buraxdığım zaman sadəcə böyük yolda olduğumuz üçün baş yolda olduğunu düşünüb mənə siqnala məruz edən avtomobillər olur və bu sadəcə bir dənə misaldır. Bu tip misalların sayı həddən artıqdır. Sadəcə soruşmaq istəyirdim ki, bu perspektivdən, bir psixoloq perspektivindən, bir kognitiv düşüncə perspektivindən belə xətaların yaranmasının səbəbi sizcə nədir? Sadəcə savadsızlıqdırmı, yoxsa altında başqa səbəblər də yatır?
4: Təşəkkür edirik dinləyicimizə. Maraqlı bir sualdır. Buyurun, Rövşən bəy.
6: Çox təşəkkür edirəm. Həqiqətən də, ümumiyyətlə, biz bəzən bu kəm ağıllıqla kognitiv geriləməni fərqləndirmək olmur. Təbii ki, peşəkar pəncərədə bu biraz fərqlidir. Burada primitiv düşüncə ortaya çıxır və yaxud da şəxs pedaqoji baxımsız ola bilər. Bunlar da hətta bəzən davranışı və düşüncəni sən ayırt edə bilmirsən ki, burada bir hər hansısa bir psixi status var mı, yoxsa mühit mi bunu belə formalaşdırır? Təbii ki, biz ümumi baxanda biz mühiti hədəfə götürürük. Çünki bəy çox yaxşı müşahidə edib ki, kognitiv, yəni dərk etməsi yoxdur. Yəni o dərk etmir ki, mənim bu davranışım başqasının həyatına mane ola bilər. Və deyək ki, bu yol hərəkət nişanları bir beynəlxalq dildir. Yəni, bunu bilirsənsə, dünyanın hər yerində sən yolunda qəza etməyəcəksən. Və yaxud da kimsə deyək ki, yolunda bir səhv gedibsə, oradan çıxmaq istəyəndə bizdə hamı ona mane olmağa çalışır. Yəni, səhv etdirsə, bizə qal orada. Yəni, siz burada da bir şey var, bir-birini başa düşməmək məsələsi var. Sanki qabağa düşüm. Belə bir heç bir istinadı olmayan, heç bir nə bilim məna yükü olmayan bir düşüncə var insanlarımızda bütün sahələrdə. Qabağa düşüm. Bəli. Yəni qabağa düşəndə nə olur? Hamı tələsir. Məsələn, və yaxud da həqiqətən də məsələn təyyarədə belə gedəndə siz yəqin ki özünüz də müşahidə eləmisiniz. Aeroporta çatanda hamı gedir qapının ağzında durur. Sanki onlar düşəcək, biz düşməyəcəyik. Mən siz bu şeydə, yəni mən çox yaxşı müşahidə edib ki, bir kognitiv geriləmə müşahidə olunur, yəni ümumi olaraq yüngül formasıdır təbii ki, çünki bunun ağır forması ümumiyyətlə şəxs evdən çölə çıxa bilmir. Bu da nədir? Bu da siz ətrafı olan münasibətin olmamasıdır. Dediyiniz kimi, burada ego var, özgüvən yoxdur. Ego deyir ki, birinci mən olum, ikinci, üçüncü, dördüncü kim olursa olsun. Özgüvən odur ki, onun üçün birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü yoxdur, deyir, sağlam olaq.
4: Bəli. Növbə mədəniyyəti, yəni adi bankomatların qarşısında da olanda, bəzən lap elə marketdə, kassaya yaxınlaşırsan, bir də görsən ki, heç icazə almadan, elə belə də olmalıdır. Yəni, bu elə yollarda da özünü göstərir. O insan inanın ki, elə yolda da elədir. Yəni, əgər avtomobili varsa və sürürsə, doğrudan da qəribə bir şey var həqiqətən də. Bu bizdən elə də çıxmayıb da. Demirəm, təbii ki, o deyir, İraq yaxşılardan buna əməl eləyənlər də var. Amma əfsuslar olsun ki, mən də müşahidələr aparanda görürəm ki, ancaq özünü düşünən, egolu, yəni mən keçim qabağa, mən keçim önə. Lap deyək ki, bir dəqiqə, iki dəqiqə, lap maksimum beş dəqiqə tez oldu. Yarım saat. Nə olacaq ki? Nə olacaq yəni? Yarım saat. Böyük mükafat, pul mükafatı verəcəklər, nə edəcəklər?
6: Adi o işıq forda gözləyəndə bir saniyə çatan ki, arxadan hamı
4: siqnal edir.
6: Sanki mən getmək istəmirəm, o getmək istəyir. Bilsiz, bu da bir vərdişə çevrilib, yəni bir davranış modeli kimi formalaşıbdır. Dediyiniz kimi də, yəni insanlar bugün həm ictimai nəqliyyatda necə ki, necə davranırsa, eynən avtomobil idarə edəndə də elə davranır. Məsələn, mən deyək ki, ictimai nəqliyyatdan deyək ki, o deyir, hamının o avtomobilə gedən bir yolu var. O sanki düşünür ki, ictimai nəqliyyatdakı belə deyək də, o halları yaşamamaq üçün avtomobil sürəcəm, daha rahat olacam. Gəlib görsən ki, elə həmin adamlardır. Sadəcə bunların avtomobili var, o birilərinin avtomobili yoxdur. Yəni, eyni problemlər, siz dediyiniz kimi, növbədə durmama, bir-birini gözləməmə, bizim yollarımızda da elədir. Hə, bu düşüncə necə dəyişməlidir? Burada əsas məsələ odur ki, mədəniyyət qanunu yox, qanun mədəniyyət formalaşdırmalıdır. Yəni, ümumiyyətlə, hüquq bir düşüncədir. Yəni, hüquqi düşüncə, psixologiyanın da əsas belə deyə, meyarı hüquqdur. Yəni, biz hüquqi düşüncəni formalaşdırmalıyıq ki, insanlar başa düşməlidir ki, ola bilər, mənim bunu etməyə haqqım var, amma hüququm yoxdur.
4: Bəli. Çox yəni,
6: sənin qabağa düşmək haqqın
4: bəli.
6: Ola bilər, amma hüququn yoxdur.
4: Bəli, hüququn
6: yoxdur. Biz bunu anlamalıyıq ki, növbədirsə, mən növbəmi gözləməliyəm. Təbii ki, onsuz da ekstremal halda dövlət sənin üçün, bunun üçün bir meyarlar müəyyənləşdiribdir. Yəni, sən bugünlərim deyək ki, sənin ağır bir xəstən varsa, yəni sən deyək ki, bunu hətta evdən çıxartmaqsınızsa, yəni sən çox rahat şəkildə dövlət qurumlarından bu dəstək ala bilərsən.
4: Belə güzəştlər var, əlbəttə ki, yəni, var.
6: Bizdə, hə, bir də məlumatsızlıqdan bir qınaq mövqeyində dururuq ki, onsuz da bunu eləməyəcəklər və yaxud da qərəzli oluruq. Sanki səni polis saxlayan kimi qərəzli bir müdafiə mexanizmi qurur burada. Deyirsən ki, normal adamdır da, yəni formasını çıxartanda biz eyni adamı.
4: O insan da öz vəzifəsini, işini icra edir.
6: Bəli, siz də hal-hazırda radio aparsınız və öz işinizi görürsünüz. Mən öz işimi görürəm xəstəxanada. Yəni, buna anlamırlar ki, bu adamın işidir.
4: İşi odur, bəli.
6: Hə, bu, buna görə, yəni, məvacib alır, aylıq məvacib, buna görə məsuliyyət daşır. Sabah hər hansı bir problem olsa, ona görə cinayət.
4: Bəli, bəli, məsuliyyət daşıyır həm də, bəli, bəli, sözsüz.
6: Yəni, biz anlamalıyıq ki, əsas məsələ budur, bu dərk etməlisən. Mən yola çıxıramsa, mən hər zaman hətta taksi xidmətindən istifadə edəndə bəzən söhbət edirəm ki, deyirəm, sənin əsas vəzifə məni bir ünvandan başqa ünvanda saxlamaq çatdırmaqdır. Başqa bir şey deyil. Yəni, sənin birinci vəzifən budur. Digərləri xoş söhbətdir, nə bilim, xoş musiqi ola bilər, xoş, yaxşı belə əhval ruhiyyə ilə gəlib çıxar, bu artıq sonraki mərhələdir. Amma birinci işim budur. İnsanlar anlamalıdır ki, onun həyatda məsuliyyəti var və yaşamaq da bir peşədir.
4: Bəli.
6: İnsanın ilk və müqəddəs peşəsi
4: yaşamaqdır, bəli. Daha bir mesajımız var, dinləyicimiz yazmışdı, onu da istəyərdim ki, səsləndirmə sürücülər hamısı özlərini haqlı bilirlər, təsəvvür edin, dünən taksidəyəm, yanımızla sürən avtomobilin yoluna daxil oldu taksi.

0: sindromu, bu nədən irəli gəlir?
1: Səhvə və günah anlayışına çoxlu məna yüklənibdir. Yəni məsəl fikirləşir ki, günahkar olsa onun şəxsiyyəti onun altında əziləcək. Günahkar olsa nə olacaq? Bəli, günahkar mənəm, burada nə var ki? Mən səhv etmişəm. Yəni bunun çünki belə böyüməyiblər.
0: Mən ona gəlmək istəyirəm ki, evdən mi gəlir bu, ailədən? Bəli, evdə də valideynlər.
1: Nə olursa olsun haqlı çıxım. Niyə? Məsələn, bizim valideynlərimiz də öz səhvlərini etiraf etmirlər. Uşaq da ona baxıb böyüyübdür. Ki nə olursa olsun səhvini etiraf etmə. Yəni biz hətta bir layihə üzərində bəzən müəyyən qaydaları pozmuş şəxslərlə də görüşəndə deyirəm ki, sən bilirsən mi, sən bəzi şeyləri etiraf etsən sənin üçün hüquq normaları daha normal olacaq. Görün belə baxır. Çünki etiraf istənilən halda yumşaldır qarşı tərəf.
0: Rahatladır.
1: Bəli, amma rahatladır, sən bunun bir müdafiə mexanizmi kimi istifadə etsən, mən günahkar deyiləm, səhv məndə deyil. Əsas odur ki, qarşı tərəfi və bir də bir, məsələn, belə bir sanki bir elmi əsası olmuş bir cümlə var. Ən yaxşı müdafiə hücumdur. Deyirəm ki, bunu kim deyib? Bunu deyək ki, bir sərkərdə deyə bilərik, döyüşdə deyib.
0: Döyüşdə deyib, bəli.
1: Bunu yolda deyib, axı.
0: O vəziyyətə görə, bəlkə də, hansı da vəziyyətə görə deyib, bəli.
1: 800 səhifəlik bir döyüş romanının çıxan nəticədə sən o 800 səhifə romanı oxumadan o nəticəni gəlib başqa yolda bir maşın sürəndə ifadə edirsən. Bu axı doğru deyil.
0: Deyil. Rövşən bəy, mən təşəkkür edirəm sizə. Əslində çox danışmaq olardı, amma yavaş-yavaş verilişimizin vaxtı da bitmək üzrədir. Təşəkkür edirəm sizə. Ümidvaram ki, dinləyicilərimiz üçün də çox faydalı oldu bu müzakirə. Mən ümid edirəm ki, biz yenidən görüşəcəyik verilişimizdə, qaydaları pozma verilişində və yenidən maraqlı mövzunu müzakirə edəcəyik.
1: Əziz sürücülər, özünüzü qoruyun. Sizin tələsməyiniz heç bir işin daha yaxşı olacağına vəd vermir. Qarşıda sizi hər hansısa bir mükafat gözləmir. Əgər stresinizi idarə edə bilmirsinizsə, mütləq mütəxəssisə müraciət edin. Burada bir qəbahətli hal yoxdur. Burada bir pis bir şey yoxdur. 107.7 FM-i, AvtoFM-i dinləyin. Daha faydalı olaq cəmiyyətimiz üçün. Özünüzü qoruyun.
0: İndi isə sponsor məlumatına keçid edirəm. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-dur. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədir. Hər gün təzə məhsullar, geniş çeşid və hər ailənin büdcəsinə uyğun sərfəli təkliflər sizi gözləməkdə. Elə indi Bravo tətbiqinə daxil olub endirimli məhsullarla tanış ola bilərsiniz. Keyfiyyətli alış-verişi daha əl çatan edən Bravo ilə həm qənaət edin, həm də sevdikləriniz üçün ən yaxşısını seçin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Xüsusi sponsorumuz Bravo-ya bir daha təşəkkürlər. Sponsorumuz Baxel dörməti dinləyicilər. Gündə 1 manat 55 qəpiyə nə almaq olar? Baxel-dən yeni Galaxy A57 5G almaq olar. Baxel-in bütün rəsmi mağazalarında Galaxy A57 5G-ni ilkin ödəniş etmədən 24 aylıq faizsiz ödəniş imkanı ilə gündə 1 manat 55 qəpiyə ödəyərək əldə eləmək olar. Üstəlik 8 GB RAM və 256 GB yaddaşa malik smartfonu hər ay 2 GB hədiyyə internetlə əldə eləyəcəksiniz. Kampaniya limitlidir, ona görə də tələsin 19 avqust tarixinə kimi Baxelin rəsmi mağazalarına yaxınlaşın. Növbəti sponsorumuz Yango-dur. Əziz sürücülər, artıq Yango Pro-da işinizi özünüzə daha rahat şəkildə planlaşdıra bilərsiniz. Ərazin funksiyasını aktiv edin. İşləmək istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin zonalarda qəbul edin. Beləliklə, istəmədiyiniz istiqamətlərə getməyə ehtiyac qalmayacaq. Üstəlik, sifarişi qəbul etməzdən əvvəl sərnişinin gedəcəyi ünvanı da görə biləcəksiniz. Elə indi Yango Pro tətbiqində ərazin funksiyasını aktiv edin. Sizə uyğun ərazilərdə daha rahat qrafiklə çalışın. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
2: Bravo-da endirim fırtınası başladı. 19 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq persil, yuncu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Aura ətirli tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
3: Bravo! Doğru seçim! AvtoFM-də reklam.
4: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
2: Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun

0: ərazilərdə icra edin. Ərazim funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Üstəlik, bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görəcəksiniz. Ərazim funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 75 qəpik, 1 kiloqram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
2: Bravo. Doğru seçim.
3: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bu gün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
6: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
7: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
10: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7%-ə dək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqusta dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
12: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Bakıda axşam saat 7-dir.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənzilsiniz.

0: Kritik Kütüphanesi.
1: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Avoda super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Zolotoye Solnushko günəbaxan yağı 7 manat 59 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam. Yeni GAC M-Zoom güc, komfort və müasir texnologiyanın mükəmməl vəhdəti ilə yollarda fərqlənin. 175 at güclü turbo mühərrik, panoramik lük və havalandıran oturacaqlarla hər sürüşdən zevq alın. İndi cəmi 6380 manat ilkin ödəniş. Ayda 764 manat ödənişlə 48 ayədək kredit imkanı. Kreditlə alışda kasko sığorta hədiyyə. Nağda alışda isə 2000 manat endirim. Cəmi 29900 manata. Üstəlik 5 il rəsmi zəmanət. Telefon 050-4 409-89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
2: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az. Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
3: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
5: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Güc və premium komfortu bir arada axtarırsınız? Yeni Hyundai Tucson-la bütün baxışlar üzərinizdə olacaq. 156 at güclü etibarlı mühərrik, panoramik lük, isidilən oturacaqlar və yüksək təhlükəsizlik sistemləri. Həm şəhərdə, həm də uzun yollarda ideal seçim. İndi cəmi 9157 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Tucson-u test sürüşü ilə sınaqdan keçirin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
1: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
0: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

hayatın yüzlerle yoldan geçir. Bu yolda zərərli vərdişləri yox, idmanı, sağlamlığı özünə yoldaş götür. Sağlam yaşamaq vaxtıdır. Sağlamlığına vaxt ayır. Özünü zərərli vərdişlərin, siqaretin əsrinə çevirmə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cemi bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde. Zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürən de 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmin edəcəm. Sən de götür. Yarım çıx ne işin varsa tamamla, etraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 13-26 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. Aləm Şahbaz Mati düyünün kiloqramı 3 manat 49 qəpiyə. 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsi

0: bir qiymətlə sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram sümüksüz dana qol əti 19 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Nə vaxtsa alaram demə. Selitonda alış-veriş indi daha sərfəlidir. 10-20 avqust tarixlərində qazandıran güllər kampaniyasına özəl məhsulların endirimli qiymətini 24 aya dək faizsiz hissələrə bölərək əldə edin. 10 gün geniş seçim qazandıran fürsətlər. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
5: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
8: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
9: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012-514-0505.
10: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütöv bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories ən gözəl günlərə taxın.
11: Minimal ilkin ödəniş, maksimal komfort. Hyundai Sonata Hybrid ilə lüks dünyasına addım atın. Hybrid mühərrikin səssiz gücü, geniş interyer və ən son təhlükəsizlik sistemləri. İndi cəmi 10.990 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Sonata Hybrid-in fərqini özünüz hiss edin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
12: Hər sürüşdən zövq almağa hazırsan, sıfırdan 100-ə cəmi 6,95 saniyəyə sürətlənən, idarə olunan sport egzoz səsi ilə yollara meydan oxuyan GAC Impala indi nağd alış zamanı düz 2000 manat endirimlə cəmi 29.900 manata. Üstəlik, 48 aya qədər sərfəli kreditlə alışda kasko sığortası.

bizdən hədiyyə. İdmançı ruh, adaptiv cruise control və maksimum komfort. Test sürüşünə gəl və fərqi özün hiss et. Telefon 050 409 89. Ünvan Babək Prospekti 61C. AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: hafta FM'de reklam.
1: Cem'e 20 faiz ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz. Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye, Ulus 2.41.
2: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cihizli desteler, yatak otağları, konak desteleri. 200'e yakın mağazada minlerle seçim sizi gözleyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7. kilometr. Elaqe Ulduz 51.15.
3: Uğurlu investor olmak için ne lazımdır? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valutalar, kriptovaluta, 15 bindən çox aletlere çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər adımda fərdi destek üstünlükləriylə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, gümrük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub Səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub Səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
5: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
7: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
8: Nar sərfədir.
9: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80.000 manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
10: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
12: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
15: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30.000 manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
16: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
17: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
8: Telefonda bu fırsatlara esil 5 düşür. 30 sentyabra dek seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hediye. 512 GB dahiliyatta şamalik Asus Notebook ise ilkin ödenişsiz, komisyasız. Ayda 49 manat 99 gibi. Üstelik 60% dek endirimden yararlanma imkanı da var. Derse gaydış hele bele serfeli olmamıştı. Sliton, telefon 180. Resmi sayt sliton.az.
18: Kaspak Sumgayı Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000. 3w.kaspak.az.
19: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.

yaşın fərqi yoxdur. İdmanı həyat tərzinə çevir. Ruhun, bədənin, ətraf mühitin sağlamlığı üçün dəyiş. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərləri də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi Bilikləm.
1: Səyahət planlayırsınız, uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindəndir.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 13-26 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, Aləm Şahbaz mati düyünün kiloqramı 3 manat 49 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: AutoFM'de reklam.
1: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
3: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness Klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010 888 1234.
4: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan White Box Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova. Yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
5: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
7: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
8: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
10: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: səhnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 13-26 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. Aləmşah bazmati düyünün kiloqramı 3 manat 49 qəpiyə. 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: AutoFM-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Baku City Karting. Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting. 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və iki nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ədək. Ünvan Su İdman Sarayı ilə üzbəyüz. Əlaqə 010-220-9111.
0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
2: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
3: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
4: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
0: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
8: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
11: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərək Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
12: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 13-26 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. Aləm Şah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 49 qəpiyə. 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7 AvtoFM
4: Sizin yollarınızın radiosu.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cemi bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: 2 nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəvəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
1: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
6: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədəyi endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
7: AutoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

42.41. Yüz yetti nokta yetti. Авто FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Afta FM-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır. Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
1: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010 888 1234.
2: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055 232 32 96.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055 850 8015.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütöv bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Gec olmadan əyləcə bas. Qeyri sağlam həyat tərzini dayandır. İdmanla yola çıx. Gəncliyini, gözəlliyini qoru. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: kanalı değişməyin. Afta FM-də Cəmi bir reklam.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricisidir. Dilimizdə vəsait sözü var. Bu, ərəbcə vasitə sözünün cəmidir. Maliyyə vəsaiti, maddi vəsait deyirik. Bu mənada ləvazimat və pul, kredit sözləri vəsait sözünün sinonimləridir. Ehtiyat qüvvələri barədə də vəsait sözünü istifadə etmək olar. Ölkəmizin tükənməz vəsaiti var cümləsində olduğu kimi, dərslikdən əlavə tədris üçün lazım olan kitablar barədə də vəsait sözünü işlədə bilərsiniz. Bu kitab dərslik deyil. Öz-özünü öyrənmək üçün tədris vəsaitidir. Vasitə isə bir işi həyata keçirmək üçün lazım olan üsul və alətlər barədə deyilir. Nəqliyyat vasitələri, müdafiə vasitələri, texniki vasitələr kimi. Dil insanlar arasında ünsiyyət vasitəsidir. Müalicə və səhiyyə üçün lazım olan dərman, ləvazimatlar barədə də vasitə sözünü işlətmək olar. Sarğı vasitələri, dezinfeksiya vasitələri, dərman vasitələri deyirik. İki şəxs arasında əlaqə yaradan adama isə vasitəçi deyirik. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AvtoFM-də reklam.
1: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınav dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
1: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram-da AvtoFM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: AutoFM-də reklam. Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
1: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
2: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütöv bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İndi hərəkət zamanıdır. Səhər gimnastikası, axşam gəzintisi və aktiv gün. Sağlamlığın düsturudur. Bu ilin beynəlxalq idman mərkəzi olan Bakıda sən də bir idmançı ruhu ilə yaşa.

0: here we go again.
1: 107.7 Авто FM.

man.